0: lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun immigrationnya, dia melibatkan keseluruhannya.
1: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
2: Kerajaan melalui kementerian kami, itu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Sri Nancy Shukri.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertemuan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Sekalo. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerusi unit huluan yang mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun, operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kaki, yang bermaksud digunakan untuk benda-benda yang bertangkai. Cikgu Sarah sentiasa membawa sekaki payung walau ke mana sahaja dia pergi. Kaki. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

jika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh apa ini, agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.

kepada dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Teruskan memilih Metro FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: 2026 yang dikemas kini sehingga 31 Mei 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,727,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasukan polis Gerakan Am, PGA. Sementara itu, bagi PRU Dewan Negeri 9-16 pula, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemas kini sehingga 4 Jun 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri 9-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT pada 12 Jun 2026. Hari penamaan calon 27 Jun 2026. Hari undi awal 7 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9-16, bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri 9-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 12 Jun 2026, hari penamaan calon pada 18 Julai 2026, hari undi awal pada 28 Julai 2026 dan hari mengundi pada 1 Ogos 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih, Dr. Syah.
2: Okey, baik saudara, itu dia tadi sidang media SPR berkaitan tarikh-tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan yang disambung siar dari TV1. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Awal FM

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Pembinaan talian elektrik Sabah Southern Madani Link SSML dijangka siap pada 2028. Ia berperanan memperkukuh grid bekalan tenaga elektrik Sabah dengan mengimbangi agihan tenaga di Pantai Barat dan Timur Sabah. Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity, Datuk Muhammad Yaakob Jaafar berkata, projek itu amat kritikal memandangkan Pantai Timur ketika ini berhadapan dengan masalah kekurangan kapasiti penjanaan tenaga. Jelasnya, stesen jana kuasa berasaskan gas yang menghasilkan kos penjanaan elektrik lebih murah ketika ini tertumpuh di wilayah Pantai Barat negeri. Justru menerusi SSML, tenaga itu mampu dipindahkan ke kawasan yang paling memerlukan di Pantai Timur Sabah. SSML melibatkan jajaran sepanjang 330 km dan akan melengkapkan grid transmisi 275 kV Sabah. Projek itu telah bermula secara rasmi pada 17 September tahun lalu dan dijangka mengambil masa pelaksanaan selama 36 bulan. Konsep Moments of Unity menjadi teras sambutan Minggu Perpaduan SMP 2026 Peringkat Kebangsaan. Pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Sabah, Rina Abdul Harun berkata, sambutan Minggu Perpaduan Negara membawa makna sangat signifikan dalam usaha memperkukuh keharmonian dan membentuk jati diri rakyat negara. Ia bukan sekadar acara simbolik tetapi wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang berkesan hingga peringkat akar umbi. Sekali Gus membolehkan rakyat menyelami dan menghayati nilai perpaduan sebenar. Katanya program anjuran Kementerian Perpaduan Negara itu merupakan antara pengisian utama di bawah flagship Kembara Perpaduan bertemakan Bersama Membina Negara Bangsa. Sabah merupakan lokasi keempat penganjuran peringkat kebangsaan selepas Sarawak pada 2023, diikuti Johor 2024 dan Pulau Pinang pada tahun lepas. Penganjuran program itu diadakan selama 4 hari bermula semalam hingga 14 Jun ini di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu. Sebanyak 269 siri program Jualan Rahmah Madani berjaya dilaksana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sandakan. Ia meliputi kawasan bandar dan luar bandar sepanjang 5 bulan pertama tahun ini. KPDN Sandakan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya akan terus memperkukuh pelaksanaan program berkenaan bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara menyeluruh. Seiring dengan objektif utama pelaksanaannya, membantu meringankan kos sara hidup rakyat selain merancakkan aktiviti ekonomi tempatan. Seorang lelaki 34 tahun maut selepas terjatuh dari tingkat 26 dari balkoni unit kediamannya di The Garden Condominium, Penampang. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan itu pada pukul 4.23 minit petang Khamis. Sepasukan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Penampang seterusnya digegaskan ke lokasi sejauh 9 km diketuai BK1 Benny Lim, melibatkan kekuatan jentera 6 anggota FRT dan 2 anggota EMRS. Sebaik tiba, pasukan bomba mengangkat mangsa dan menjalankan kerja-kerja pembersihan di sekitar lokasi kejadian. Mangsa seterusnya diserahkan kepada pasukan PDRM untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan pada 6.48 minit petang selepas memastikan tiada bahaya lain wujud di lokasi. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Nak lagu-lagu bagi Carta Nasyid Tawau FM minggu yang ke-19 ini di jam yang terakhir. Dan sebelum kita ketahui 10 kedudukan lagu-lagu tersebut, mari kita imbas seketika ya kedudukan lagu-lagu pada minggu lalu untuk siri yang ke-18, di mana pencalonan baharu untuk minggu lepas iaitu bersama-sama dengan Dendang Sufi Nusantara dengan lagunya Pesanan Kekasih Tuhan.

Fokus berita petang ini, UPNM bantu golongan OKU penglihatan menerusi program Splash of Confidence 3.0. 11 KIR Kampung Islamia boleh kemuka permohonan rumah SMJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Golongan orang kurang upaya OKU, khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan, lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sehubungan itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan OKU penglihatan menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pasca Siswaza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM, Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta selain memastikan golongan tersebut menikmati akses dan peluang yang sama seperti masyarakat lain. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Menurut beliau, program siri ketiga ini akan dilaksanakan secara holistik dengan gabungan modul keselamatan air dan kemahiran asas renang selain mempersembahkan formasi angkah 75 di dalam kolam renang UPNM sempena ulang tahun ke-75 Persatuan Orang Buta Malaysia MAB dan ulang tahun ke-20 UPNM. Peserta akan dipilih melalui kolaborasi bersama MAB sejak 2023 dengan pelajar UPNM yang mengikuti kursus kemahiran asas renang bertindak sebagai fasilitator. Pelbagai agensi tampil menghulurkan bantuan segera kepada 11 ketua isi rumah KIR Kampung Islamia termasuk sumbangan wang tunai serta makanan dan barangan keperluan asas bagi meringankan beban yang ditanggung mangsa. Selain itu, pejabat ADUN Kukusan turut mengalu-alukan permohonan untuk membina semula kediaman menerusi Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan, Datuk Rina Haji Jainal berkata, setiap keluarga menerima sumbangan tunai RM1,000 yang disalurkan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor menerusi Yayasan Kebajikan Sabah. Menurut beliau, pejabat DUN Kukusan turut menyalurkan bantuan tambahan sebanyak RM500 kepada setiap keluarga yang terlibat. Selain bantuan kewangan, Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan bantuan keperluan asas termasuk barangan dapur, peralatan elektrik dan keperluan harian lain bagi membantu mangsa meneruskan kehidupan sementara waktu. Datuk Rina berkata, kerajaan dan agensi berkaitan sentiasa bersedia menggerakkan bantuan segera mengikut prosedur operasi.

penagihan narkotik Puspen baharu akan dibangunkan di Balung bagi memenuhi keperluan rawatan dan pemulihan penagihan dadah yang semakin meningkat di pantai timur Sabah. Katanya ketika ini Sabah hanya mempunyai sebuah Puspen yang beroperasi di Papar dan pembinaan pusat kedua itu telah dirancang sejak lebih 10 tahun lalu. Menurut beliau, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan peruntukan melebihi RM100 juta untuk projek berkenaan yang kini berada pada peringkat akhir penyelarasan melibatkan tapak dan keluasan tanah sebelum pembinaan dimulakan. Beliau berharap pembinaan Puspen di Balung dapat memperkukuh usaha pemulihan penagihan dadah serta memberi manfaat kepada masyarakat khususnya di kawasan pantai timur Sabah. Seorang lelaki pemastautin tetap dijatuhi hukuman denda RM20,000 selepas mengaku bersalah memiliki barang kawalan tanpa permit. Jika gagal, lelaki berkenaan bakal berdepan hukuman penjara selama 15 tahun. Hakim Mahkamah Seksyen Tawau, Ahmad Faizat Yahaya turut memerintahkan 1,725 liter minyak petrol yang disita dijual dan hasil jualan diserahkan kepada kerajaan. Selain itu, sebuah bot kayu berwarna biru tanpa nombor pendaftaran serta enjin sangkut 200 kuasa kuda yang digunakan dalam kes berkenaan diserahkan kepada pihak pendakwaan untuk tujuan pelupusan. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Semporna PPPTK Samad Mapiare. Kejayaan pendakwaan tersebut hasil tindakan penguatkuasaan berterusan menerusi operasi tiris 4.0 bersepadu yang dilaksanakan bagi membanteras aktiviti penyelewengan dan penyalahgunaan barang kawalan bersubsidi. Sementara itu, Ketua Cawangan KPDN Semporna, Satun Lucy Lamioh berkata pihaknya akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang melanggar peruntukan undang-undang berkaitan kawalan bekalan. Radio Televisyen Malaysia RTM meraihkan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi majlis tayangan siaran di Angkasa Puri yang menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Majlis berkenaan turut menayangkan siaran langsung upacara pembukaan FIFA 2026 serta perlawanan pembukaan antara Meksiko dan Afrika Selatan sekaligus menyemarakkan suasana kejohanan dalam semangat hibah dan kebersamaan. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, Duta Besar Meksiko ke Malaysia Luis Javier Campuzano dan Charge D Affairs Suruhanjaya Tinggi Republik Afrika Selatan ke Malaysia Aleto Maseko. Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK dan Sukan Plus, TV1 dan TV2 selain membawakan liputan menyeluruh melalui program Grandstand, analisis perlawanan, sorotan harian dan pelbagai kandungan khas sepanjang kejohanan berlangsung. RTM dalam kenyataan memaklumkan komitmen berkenaan mencerminkan peranannya sebagai penyiar awam yang sentiasa memastikan akses kepada kandungan sukan bertaraf dunia dapat dinikmati seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang dan lokasi. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penjawat awam diseru kekalkan kecemerlangan dalam tugas. Sambutan Minggu Perpaduan Negara jadi wadah integrasi rakyat. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Aloysius Malik dalam berita Sabah FM.

0: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini,
1: Is

0: pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap takluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Seruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata bagi PRN negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita boleh bagilah bantuan baku makanan dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang lain. Ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle view mereka ke bagaimana. Kami pun pernahlah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah denganlah Pekeso dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampai kepada mereka yang layak.
0: Teo Ni Ching berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri angkasa puri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
5: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke angkasa puri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling angkasa puri dan di mana di Kuala Lumpur yang mana berkesempatan untuk menghadirkan diri ke angkasa puri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan.

0: sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiger Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali berasi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, JAPEN turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi JAPEN akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Beliau turut memaklumkan pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: Diriwayatkan daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana tingginya antara dua bahu baginda lebar, yakni dada baginda bidang, dan rambut jumahnya bahagian tebal daripadanya mencecah bahagian bawah dua cuping telinganya. Dalam hadis ini digambarkan bahawa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rambut jumah yang mencecah bahagian bawah dua cuping telinga. Dalam hadis sebelum ini daripada sahabat yang sama dinyatakan bahawa rambut jumah baginda tebal dari atas kepala hingga ke bahagian bawah cuping telinganya. Sebagaimana kita menerangkan tadi, maksud jumah ialah keadaan rambut yang panjang hingga mencecah bahu. Jadi apa yang ingin dinyatakan oleh Al-Bara ialah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencecah dua bahu itu yang dipanggil dengan istilah al-jumah. Keadaannya adalah tebal di kawasan kepala hingga ke kawasan bertentangan dengan bawah cuping telinga, manakala bahagian dari bawah cuping telinga hingga yang mencecah bahu keadaannya nipis saja. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.
1: Variasi ritma petang bersama geng petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.
2: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Maal Hijrah

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 12 Jun 2026. Baik untuk kata-kata hari ini. Jangan marah-marah. Itu saja. Jangan marah-marah. Sebab apa? Hujung-hujung ni kan, ramai di antara kita ni kadang-kadang cakap sikit je, baru sikit je ditegur kan, marah sudah. Kan? Sebab apa? Perkara kecil saja pun sudah mau marah. Kan, marah, sesiapa pun boleh marah, tetapi jangan biarkan kemarahan menguasai diri. Kadang-kadang satu saja kata yang diucapkan, kan, ketika marah boleh melukakan hati orang lain lebih lama daripada yang kita sangkakan. Kan, orang marah dengan kita, orang tegur kita, kita marah. Kita cakap marah, ungkapkan dalam perkataan ketika kita marah

0: 2026 di Maeb Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotomaha at Sabah.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Sabtu, 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.47 minit pagi, fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.44 minit petang, fardu maghrib 6.30 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.46 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman
5: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
4: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
5: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
4: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian.

0: Tawau
1: 95.7 FM
2: Symphony
3: bersama anda di Symphony Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Ha, hari ni ada yang sakit hati ke? Ha, kalau ada yang sakit hati, ingat kata-kata tadi. Jangan marah-marah. Okey. Oh, baik, hari ni kita belajar dua perkataan yang mana nyanyian daripada Apis Pasha tadi iaitu tafifah, kan? Tafifah yang daripada bahasa Arab bermaksud hadiah ataupun persembahan yang diberikan kepada orang yang dihormati. Dan perkataan ini diklasifikasikan sebagai bahasa klasik ataupun sastra lama, dan anda boleh merujuk definisi rasmi ini melalui pangkalan data Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang kedua pula perkataannya ialah fana. Nyanyian daripada Fairuz Harun dan juga Yang Ji, yang mana perkataan fana ini bermaksud perkataan ini berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud tidak kekal, sementara ataupun akan musnah, dan berlawanan dengan sifat baka yang bermaksud kekal abadi. Dan secara umumnya kalimah ini membawa maksud yang berbeza bergantung dengan konteks penggunaannya. Jadi dalam bahasa Melayu umum bermaksud suatu yang binasa ataupun lenyap, dan contohnya dunia yang fana. Begitu penggunaan perkataannya. Jadi dua perkataan itu tafifah dan fana. Okey baik, kita teruskan. Bukan lagi kita Nadira Sabah FM. Bagus bah.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar, Muslim ataupun bukan Islam, di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Rp1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta ringgit, selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta ringgit.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion ringgit. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah 394.87 juta ringgit.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia hadapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello, 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM, bagus.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang esok. Projek strategik itu bakal memperkukuh rangkaian grid Sabah sekaligus meningkatkan keselamatan dan kebolehpercayaan bekalan elektrik di negeri ini. Sabah Southern Madani Link dilaksana dalam dua fasa. Ia melibatkan pembinaan talian penghantaran 275 kV dari Megalong ke Upper Padang dan seterusnya ke Tawau dengan nilai keseluruhan melebihi 1.6 bilion. Apabila siap kelak, projek tersebut akan menjadi tulang belakang kepada pembangunan Tenom Hydro Hub serta membolehkan tenaga bersih daripada projek hidro utama disalurkan ke seluruh Sabah. Inisiatif itu juga dijangka mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil dan mempercepat integrasi sumber tenaga boleh diperbaharui. Ia bagi menyokong pembangunan ekonomi negeri pada masa hadapan. Konsep Moments of Unity menjadi teras sambutan Minggu Perpaduan Negara 2026 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Sabah. Pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Sabah, Rina Abdul Harun berkata, sambutan bukan sekadar acara simbolik, sebaliknya menjadi platform penting dalam memperkukuh keharmonian serta membentuk jati diri rakyat berbilang kaum. Menurut beliau, program anjuran Kementerian Perpaduan Negara itu turut berperanan sebagai wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang membolehkan masyarakat menghayati nilai perpaduan sebenar hingga ke peringkat akar umbi. Bertemakan bersama membina negara bangsa, Sabah menjadi lokasi keempat penganjuran selepas Sarawak, Johor dan Pulau Pinang.

Program 4 hari itu berlangsung sehingga 14 Jun di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Platform My Digital ID akan menjalani proses pengukuhan dan penambahbaikan keselamatan ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem identiti digital negara. Majlis Keselamatan Negara MKN memaklumkan inisiatif itu bertujuan meningkatkan keselamatan identiti digital rakyat serta keyakinan pengguna terhadap perkhidmatan digital negara. Antara penambahbaikan dilaksana ialah pengenalan lapisan keselamatan tambahan pada sistem pendaftaran My Digital ID di kios, ia termasuk semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Bagi pengguna sedia ada pula, pengesahan semula biometrik wajah secara berkala akan diperkenal. Kerja-kerja penyelenggaraan dan pelaksanaan penambahbaikan tersebut dijadual berlangsung secara berperingkat bermula hari ini sehingga 14 Jun. Ibu bapa disaran membawa anak-anak menghadiri program sambutan Maal Hijrah. Ia sebagai usaha menyemai kecintaan terhadap ilmu dan membentuk generasi berakhlak mulia. Timbalan Yang Dipertua Muiz, Datu Malai Ali Malai Ahmad berkata, pendedahan awal kepada majlis ilmu mampu membentuk sahsia anak-anak selain memupuk adab serta nilai murni sejak kecil. Menurut beliau, penglibatan ibu bapa dalam program keagamaan penting ia bagi melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu, malah beradab dan mencintai ilmu sebagai sebahagian daripada tuntutan kehidupan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu segmen Kita Cerita, Kita Kongsi di Sabah FM. Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah akan berlangsung 17 Jun ini di Dewan Saadah, Kota Kinabalu. Pelbagai pengisian kerohanian dan keilmuan disediakan untuk masyarakat. Majlis dijadual dirasmikan oleh Yang Dipertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman. Sekian berita tadi disunting Azlina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Gegar Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritian!

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan stesen keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

ketinggalan, laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Fokus berita pagi ini, UPNM bantu golongan OKU penglihatan menerusi program Splash of Confidence 3.0. 11 KIR Kampung Islamia boleh kemuka permohonan rumah SMJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazawati Daud menerusi berita Tawau FM. Golongan orang kurang upaya OKU, khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan, lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sehubungan itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan OKU penglihatan menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut timbalan Dekan Penyelidikan dan Pasca Siswaza Akademi Kecerdasan Pertahanan UPNM, Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta selain memastikan golongan tersebut menikmati akses dan peluang yang sama seperti masyarakat lain. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Menurut beliau, program siri ketiga ini akan dilaksanakan secara holistik dengan gabungan modul keselamatan air dan kemahiran asas renang selain mempersembahkan formasi angka 75 di dalam kolam renang UPNM sempena ulang tahun ke-75 Persatuan Orang Buta Malaysia MAB dan ulang tahun ke-20 UPNM. Peserta akan dipilih melalui kolaborasi bersama MAB sejak 2023 dengan pelajar UPNM yang mengikuti kursus kemahiran asas renang bertindak sebagai fasilitator. Pelbagai agensi tampil menghulurkan bantuan segera kepada 11 ketua isi rumah KIR Kampung Islamia termasuk sumbangan wang tunai serta makanan dan barangan keperluan asas bagi meringankan beban yang ditanggung mangsa. Selain itu, pejabat adun kukusan turut mengalu-alukan permohonan untuk membina semula kediaman menerusi rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan Datuk Rina Haji Jainal berkata setiap keluarga menerima sumbangan tunai RM1,000 yang disalurkan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor menerusi Yayasan Kebajikan Sabah. Menurut beliau, pejabat Dun Kukusan turut menyalurkan bantuan tambahan sebanyak RM500 kepada setiap keluarga yang terlibat. Selain bantuan kewangan, Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan bantuan keperluan asas termasuk barangan dapur, peralatan elektrik dan keperluan harian lain bagi membantu mangsa meneruskan kehidupan sementara waktu. Datuk Rina berkata kerajaan dan agensi berkaitan sentiasa bersedia menggerakkan bantuan segera mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan setiap kali berlaku bencana seperti kebakaran. Dalam perkembangan lain, Datuk Rina maklumkan sebuah pusat pemulihan penagihan narkotik PUSPEN baharu akan dibangunkan di Balung bagi memenuhi keperluan rawatan dan pemulihan penagihan dadah yang semakin meningkat di Pantai Timur Sabah. Katanya ketika ini Sabah hanya mempunyai sebuah PUSPEN yang beroperasi di Papar dan pembinaan pusat kedua itu telah dirancang sejak lebih 10 tahun lalu. Menurut beliau, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan peruntukan melebihi RM100 juta untuk projek berkenaan yang kini berada pada peringkat akhir penyelarasan melibatkan tapak dan keluasan tanah sebelum pembinaan dimulakan. Beliau berharap pembinaan PUSPEN di Balung dapat memperkukuh usaha pemulihan penagihan dada serta memberi manfaat kepada masyarakat khususnya di kawasan Pantai Timur Sabah. Seorang lelaki pemastautin tetap dijatuhi hukuman denda RM20,000 selepas mengaku bersalah memiliki barang kawalan tanpa permit. Jika gagal, lelaki berkenaan bakal berhadapan hukuman penjara selama 15 tahun. Hakim Mahkamah Syasyan Tawau Ahmad Faizad Yahya turut memerintahkan 1,725 liter minyak petrol yang disita dijual dan hasil jualan diserahkan kepada kerajaan. Selain itu, sebobot kayu berwarna biru tanpa nombor pendaftaran serta enjin sangkut 200 kuasa kuda yang digunakan dalam kes berkenaan diserahkan kepada pihak pendakwaan untuk tujuan pelupusan. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Semporna
PPP TK Samad Mapiara. Kejayaan dakwaan tersebut hasil tindakan penguatkuasaan berterusan menerusi operasi Tiris 4.0 bersepadu yang dilaksanakan bagi membentras aktiviti penyelewengan dan penyalahgunaan barangan kawalan bersubsidi. Sementara itu, Ketua Cawangan KPDN Semporna, Santun Lucy Lamio berkata pihaknya akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang melanggar peruntukan undang-undang berkaitan kawalan bekalan. Sekianlah berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.